0: Са вас же 45 лет.
1: Ка се видо кашна попуста за ройсен дан мају оптики моја минус леце пика си ноу мест.
2: Тут до 40% менте кошта.
1: Мају па тут, че ене шпегле купаш, та друге добиш за стојн.
3: Врхунско! Оптика моја минус леце пика си.
4: Едини с 24 месечним бесплачним јамством за рабљена возила.
5: Габа лизинг.
6: Ко крухак паде ти на тла, побери им полюби га. Ко крухка зманка ти, па на Локо зави. У нови пекарни ин слашчичарни Лока. Усак петък, субото и неделјо печео крухи с дрожи и праве француске рогличке. Приди на Локо по својега им полюби га.
7: Босоноги свету лескавцу при Кршкам. Топ босонога обутел за мале и велике. Удобје, без компромисов. Босоноги свет пикаси.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.